0: kana faratuge mihunni kombaingi ye
1: fi sidrin makhdud
0: eurem vani kashine kunnaru gastoge terege
1: wa talhim mandud
0: ke wattan eturifa wa fakyo gastoge terege
1: wa dhillin mandud
0: adi feturigen wa hieluge
1: wa ma'in maskub
0: adi abadan ohi hunna fin eurenna libene
1: wa fakihatin kathira
0: adi ginaguna vegemwa meva tavisme
1: la maqtu'atin wa la mamnu'a
0: husvumenwa adi manavumenwa mevae
1: wa furushin marfu'a
0: adi ufli